0: pantallas a París de Noia e moito máis. Consulta toda a programación en ferrol.gal e nas redes sociais do Concello. ¡Felices festas! ¡Feliz Ferrol!
1: Este verano